0: George Harrisons Here Comes the Sun med The Beatles.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og her så KKO og Kvadron, og nummeret her, der hedder Halo.

Pop var det her fra Jonah Blacksmith, altså koncertaktuelle i cirkusteltet Tankkrogen i aften kl. 20. Og så er der Café Stor i Aarhus, som kl. 19.30 byder på Bo Evers.

Først mig, Britte Ulrikke Holm, med dagens tankevækker, og så var det her Foreigner og Waiting for a Girl Like You. Og så skal vi have fat i Peter Sommer, 8660.